Neka vam ovo iščekivanje velikog dana bude tek početak jedne lijepe životne priče. Krunoslave Fotezu i Ivana Milešić, želim vam da zajedno ostvarite sve što priželjkujete, da vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a srca mirom i zadovoljstvom. Neka vas kroz život prate samo lijepi trenuci i puno razloga za sreću. Malenoj Doni šaljem puno pusa i najljepših zagrljaja. Sretno u svemu što vas čeka. Od srca vam čestita Magdalena Fotez.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam ovo iščekivanje velikog dana bude tek početak jedne lijepe životne priče. Krunoslave Fotezu i Ivana Milešić, želim vam da zajedno ostvarite sve što priželjkujete, da vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a srca mirom i zadovoljstvom. Neka vas kroz život prate samo lijepi trenuci i puno razloga za sreću. Malenoj Doni šaljem puno pusa i najljepših zagrljaja. Sretno u svemu što vas čeka. Od srca vam čestita Magdalena Fotez.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam ovo iščekivanje velikog dana bude tek početak jedne lijepe životne priče. Krunoslave Fotezu i Ivana Milešić, želim vam da zajedno ostvarite sve što priželjkujete, da vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a srca mirom i zadovoljstvom. Neka vas kroz život prate samo lijepi trenuci i puno razloga za sreću. Malenoj Doni šaljem puno pusa i najljepših zagrljaja. Sretno u svemu što vas čeka. Od srca vam čestita Magdalena Fotez.

Neka vam ovo iščekivanje velikog dana bude tek početak jedne lijepe životne priče. Krunoslave Fotezu i Ivana Milešić, želim vam da zajedno ostvarite sve što priželjkujete, da vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a srca mirom i zadovoljstvom. Neka vas kroz život prate samo lijepi trenuci i puno razloga za sreću. Malenoj Doni šaljem puno pusa i najljepših zagrljaja. Sretno u svemu što vas čeka. Od srca vam čestita Magdalena Fotez.

Neka vam ovo iščekivanje velikog dana bude tek početak jedne lijepe životne priče. Krunoslave Fotezu i Ivana Milešić, želim vam da zajedno ostvarite sve što priželjkujete, da vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a srca mirom i zadovoljstvom. Neka vas kroz život prate samo lijepi trenuci i puno razloga za sreću. Malenoj Doni šaljem puno pusa i najljepših zagrljaja. Sretno u svemu što vas čeka. Od srca vam čestita Magdalena Fotez.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Jedno srce drugo pronašlo je i svoje putove zajedno spojilo je. Krunoslav Fotes i Ivana Milešić. Nek vas ljubav prati, nek vam život samo lijepe dane vrati, uz puno sreće, veselja i Božjeg mira. Nek vam se ljubav zauvijek širi. Od srca vam čestitaju i šalju pozdrave Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Neka vam ovo iščekivanje velikog dana bude tek početak jedne lijepe životne priče. Krunoslave Fotezu i Ivana Milešić, želim vam da zajedno ostvarite sve što priželjkujete, da vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a srca mirom i zadovoljstvom. Neka vas kroz život prate samo lijepi trenuci i puno razloga za sreću. Malenoj Doni šaljem puno pusa i najljepših zagrljaja. Sretno u svemu što vas čeka. Od srca vam čestita Magdalena Fotez.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Jedno srce drugo pronašlo je i svoje putove zajedno spojilo je. Krunoslav Fotes i Ivana Milešić. Nek vas ljubav prati, nek vam život samo lijepe dane vrati, uz puno sreće, veselja i Božjeg mira. Nek vam se ljubav zauvijek širi. Od srca vam čestitaju i šalju pozdrave Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Neka vam ovo iščekivanje velikog dana bude tek početak jedne lijepe životne priče. Krunoslave Fotezu i Ivana Milešić, želim vam da zajedno ostvarite sve što priželjkujete, da vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a srca mirom i zadovoljstvom. Neka vas kroz život prate samo lijepi trenuci i puno razloga za sreću. Malenoj Doni šaljem puno pusa i najljepših zagrljaja. Sretno u svemu što vas čeka. Od srca vam čestita Magdalena Fotez.

neka vam ovo iščekivanje velikog dana bude tek početak jedne lijepe životne priče. Krunoslave Fotezu i Ivana Milešić, želim vam da zajedno ostvarite sve što priželjkujete, da vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a srca mirom i zadovoljstvom. Neka vas kroz život prate samo lijepi trenuci i puno razloga za sreću. Malenoj Doni šaljem puno pusa i najljepših zagrljaja. Sretno u svemu što vas čeka. Od srca vam čestita Magdalena Fotez.

0: Sjeverni FM.
1: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
2: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
1: E, želim vam svima ovakvu energiju.
2: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.